wazo kukira kumambia saza kumacha no waza musana zawadi atena agambachi uruwale lano mchumina chafe echo kuchusa ulimi edano kwe agarira no kuomesa ulimi lekamba we echigambo chetugenda okuchusa manyeti mbani riza mukirasi edana bali mukirasi manyeti dalana mazima kakatonda muguru mwasomi bulungi kale no wano wetu agarira kubuza tosobola kuomesa kululimi tugenda kwa za sesumi ya fe eno ya sereza iramu abaweleza marobozi ya mwemulide lero mulide mulide nga balimi hey. Watajirina enamba ya feno ya WhatsApp jetusindika kama robozi erizilo msambu tano tano abiri mumuenda kaga mukaga nsambu mwemu ngambia zilo msambu tano tano abiri mumuenda kaga mukaga nsambu mwemu yoba welezako edebo zilio oruna kuruwa lero owomese orurimi njagala linya nejo sinzide no kuchuse chigambo chembangu gambie tolandaga bolandaga nyo ngasikulaba kula ini obuji mbaniliza mkanyo mnoka faka gamba tituo mesorulimi tekeka oweleze bulunje dobo zilio lija kuntu kako esimu yange wane ilavika yeko nyaka gere ilavika yeko nyaka gere obasi chonga ya labio mwezi kata tenji gambechi nyeze nanyi tigonyo la mbiwe ndane sigara ngele yogeda chimu laika yeko nyaka gere katujiveko tuweleze kuno edabozi lioli ya kuntukako kugambi yogeda wa manyako nejo sinzide no gamba antikampo mese mululimi weruti no chuse chigambo echiba chukuwele dua kare mba niliza mkanyamelo akwa kuwa mese mululimi uwe ya gali na mululimi ruwa manyi ruwa waiga ruwa baku igiriza ruwa ulira ruwa manya ruwa zari wamu omwana wabuwala miaka abiri mwetano yada ewabweka na henga munyika vumuzibu kwa ya maro kutuka ewaka taina kwa ya buza ya dekwe ya nyega bona ya baita kukutwe bwato na ingira mchisengeche bwaya ingira mchisengeche na atulika na kubomuranga diwawe na kabanyo na kabila darama zika nega mufamu chuwango kumala kasera ta ewaka taina kwe ya buza ya dekwe ya nyega bona ya baita kukutwe bwato na ingira mchisengeche bwaya ingira mchisengeche na atulika na kubomuranga diwawe na kabanyo na kabila darama zika nega mufamu chuwango kumala kasera bagendo kumuli la sito asikondo ka asikondo kambu kubali haba alie waka nti mama nti wanji genda yola venancha chava di tabanga pa musobe zaku kwe mama we nti ya nancha nti ye nti alididawa nti alimuchisenge chakaba maziko kufaku obufi mama we nwa nancha kwe kugenda mchisenge cha nancha na mvuza nti nancha nti wanyi mama na mvuza nti oguba day umana nga sikondo kama sikondo wama siwa kumpe mwaka dizi kakane ndi zisigenda kukiriza kukakana mburi na chichechi badewo omwana na damu mama mama bagu ya kumulimu naka wetu wanyi timangu bagu ya kumulimu mama wekwe kusoko kumuwa mwavude kwa kufuru mebweru baka ndaba nachane bamubuza nti ogubade nti bamugobi ya kumulimu sinja kulonza lonza nange kachukue ngabo ya chokera chigambo chiri ntiba mugovie kumulimu tolo ndaga tuma kuchokola mpereze dobo zido lija kuntuka ko mchusisa chigambe chigamba ntiba mugovie kumulimu awo wenyagala awo watuli weleze dobo zido no awa kube simu ngamula vye simu yeko nyaka giri uweleza dobozi lieno lukena kuntuka kwa kankomeo ndabea abali mchivina
obaba aweleza amalobozi olumanyanga mu kirasi batudde kanzije n'amalobozi gabwe ekigambo kiri nti bamugobye ku mulimu wamasolulimi eggwanga liri

Kino musovu kasinisa satu fema mafe radio simba Yempurogo menu jene yedembe akemba bakaita melody Bamita TJ Odinekali akasinda lera bebe Aha alwa mne grill akemba keko Bakaita steak abadeka sufu mwenda Zise kusawa ekuminemu ezama chaguru na kurwalero Wazuku senkubu za kwe unajo sinzilo kutuliza Fewa na tatu vao Kasozi mkoto wetuli Wetu sinzila netukasukasa Bamita TJ Odinekali akasinda lera bebe Aha alwa mne grill akemba keko Bakaita steak abadeka sufu mwenda Zise kusawa ekuminemu ezama chaguru na kurwalero Wazuku senkubu za kwe unajo sinzilo kutuliza Fewa na tatu vao Kasozi mkoto wetuli Wetu sinzila netukasuka sauti Mpiti nifu baba Ngatelimu ya daka vumbera Steven Steve webu kotao chuko Mnyuanya kore lao nakasero Bambi ya filidwa mkondo miwe Ya ntegeze zako Nete ya vise Ya kumye kungati ya fude Nota ngamba bude wa kuzika na lunakuru wa kuzika Kati wa muzi seko Ngoli muzibu nyo Na yenga gamba mtieva zanyo Abazo kumuziki lako mkondo miwe Saidi zawe na chifuma Timueva li nyumu eva li daram kama vadize O mwakwezo mlimo mlonji Waganyo kubika Nungamba lunakuru wa tangame Ndiyo mkotu muzika Toma njini sewa nange ndi muko Eka wara Kale nkulabie Na kulabe Kampala no mbulira Woli ndabirako oja kubite bya Wamanja kalo kusasira ko banywanyi Mwe chitaro nyo Chitaro dala Chitaro nyo Na yaba zo kumuzikira ko bambi awe na chifuma Mwe bali nyo mwe bali dedala Mwe bali kutuchikira Fwe tutasobode kuja Mwene mubao Abange esawe na mwetule kede Mulimu vingi vyo gendo kubango manya Na dale vyo Vyo tamanyiko Evi abadeoru na koro wa jomu kwanga Oja kubango vitegera mparampora Na aga mkuma uli ya gota sani de kusubwa Agen kizo Ngaga abadeoru na kuro wa jomu Na aga mkuma aga kende kumacha Aruarero Oja kubango gafuna Ona tukiro kutuka kumulimu guo Wamango mazo kumanyiko Nyegwanga ngaweri imiride Kanso kenjoze yoze Katikiro uwa Buganda Charles Peter Mayiga Miaka kuminesa tu Nga kutedamula ya chaziza abamu Kubagenyiwe ao eburange Na bagati mje mbanyo nyoro rugendo ruange Abamu kubalabiseko Nalabieko kumatha simpuga samba Nalabieko kwa kulira oruda oruvuganya government Mparameti ya Uganda Joero senyonyi Na abamu kubagenyi abaze Nabade nego mboku laba kubakatikira ba umula Nabamu kubawa umula bakatikira Saba labieko Obaba abade yonga nze nalabio bubi Omanyina fetu etengereza bubi Na yeza abade Nga tuakala kuyoza yoza mkuru Miaka kuminesa tunga kutedamura Munabudu Yes Nga yajirina Hehehe Ochita chakusagecho Bamu buziza Ntikikie kichicha sinzo kusomoza Buchanga otula wano okuweleza saba sajja ngagwa kutedamula na agamba olunaku saba sajja lo yali omukosefu mwebisere byo nga saba sajja mukosefu na uliranga njeba yeba nga mpulira damule tandiso

0: Bin sang kawan.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliku bin sang kawan.
1: Uwino rusolo bezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Bari nagae.
1: Atari ya mama yake kama nae.

0: flore ate fufa benagina manso benanga ate wama panishinga ubebo ni riza bana fama neke basu mdoko benanga bajaku jima kupoint ate mano bajaku wama point sabe satu ne goal satu mana fama neke sembe labo chube tamrabu yimba hebi ambu simi nuje nyo sumai timu ruachi oba chechi ganye yu pdf unakula jo yu ya gizu manso benanga chikuwa koke se malumbia wake bombo nebo chakuru sade biru kwemo wa msabaiti wa Emma Ochen ya gizu manso tebe na mana fama pdf mudaichi kesu tumo msavu yu pdf nebalo uza magumaze zadezu ule china na mumu msavu sami soba duka na babalula msabia tiwa sami soba duka mchina na munano msabaiti wa Etienne Katengo Mkongo na pegono zwetu kesu mpina negu japo nisatano munana kakati asingi wa vipers bond si satu zoka basu waga nyimpira bini munana kwa bini munana tumzaye bidi jokani ya tuwale chikopo bana fawari ambala na
1: sita na wabuzaye bidi
0: ee
1: telona sawa
0: za nyasatu tuzanya satu mpire asatu koka mbawa site kwa liye kamwe ruwa mganje ya gizu maso biranga ati ye karakasa ya sokti mbendeji kengagomu mwede msaba ituma Clinton kamgisha na baga mbaba heji vila ntuza kujitera hati ntuza kujie kakati ate vila nenyiga mbendeji kensafu msaba ituma chao se wanga Neymar Junior ya pego nne kwa takati mbendeji kensafu msafu mwenye na abongira wade babi batu gala tegala Andrew team mbendeji kechina na mwemuna mbapa faino neiro mnde kofini wamane babu uchagulu sabade satu kuwemu bwetu vile nabi kangate mtini so msabi ya wame mtu wapetegala micha kusatu kwa kati ponsu makumi ya tano mutano vila bila kanga chikopo wa inzo kubati wajachu wada wada ni mbala usimu njinyo wa inzo kubati chifu namba biri ni bagira walimu paka eza kafu federations cup singaba na bagi enzi maso bina ngaba kumomu tindo jaro kute geza Afrika number 17 Uganda banange Uganda hey. Tukuma tulinga banangu
1: tulinga bidongo bia Afrika
0: eh tulinga ndongo ya Afrika tulinga ndongo ya cheza tulinga ndongo ya cheza tuwabia mtu goro sabada sa kuwerele msaba itu ya msajia mkono ni mkisa ni kras kawoya numuliza chiba tuwa mbiru ya finye kadi ndoji kechi na mwemu katati ya ya kafuna kadi yotu bagole ya finye kadi miufu ya ya kafuna kadi miufu na tunyigira u na baku bagole ndelo msaba itu mababi Abdul Shakur betu Uganda na wangu la goro sabada sa kuwere tukule mbede chiminja grupu ba atibada 5 vele kosu bakbiye Cameroon ya goro sabada biri kuwere na buba finye ready kadi suka kati tukira kunda munga kumina mkaka kusasa zikina kuwere emu ya kongwezi Cameroon ya wede wetu zako atenga yu Ivory Coast Japan zako gwangiri ya Congo ayu mtege si Morocco ya kuza malini Tunisia ya kwa demu kwemu atenga bana folia majidu angaba Misiri na wama kuza malini
1: kwa zile zako tu wako mawa
0: zile zako zali zansio na zili
1: tu wako mamu chako mwako
0: tu wako kuma quarter finals Kichwa kwa Burundi. Ala ni ukiru ya kuze Burundi nyoso ya kubeko za badabiri wa denga Dodoma ya pocheza goro za badabiri satu kubiri ya baude mdechika ya chida muemu.
1: Na yesebo. Ala ni ukiru ya yoche. Kwa Uganda Cup so tukona vya watuko la luli. Luli ya kuwa penalti ya femungalo. Kakati ya uruwale.
0: Kani na hukubumbi ya likujanga Afrikanzi. Wa mpire misafa ejiri ya jukupa munde jiki nangu utabule bintu bino mpire misafa jukupa munde mkwaru wange kina maso bina gojifuna kwa kuna kurojo chokezi maso bina gatoya galanga bana banana uvalo chechimu super sasde bo wato liri ya kusasde gori manya iza baka kuroga kusasde wangule chija cheje okula kwa unyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njiboko fune mpire misafa ejiri ya weyangale kugambi unyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njiboko fune mpire misafa fumjeze
1: manana oh no ya sanga mkwa nukena mbuza ni sengole kere awo kora noma lile zanga tocha damuku kora sende zo siga zo inawo ziku tuwa ina banga chi okutuka tocha sura funa chakulia na mga antibwe mbanka amyo kora kusawa bili ezo kumacha kworo le njini weziwe ilo mkaga amba sirina chakulia Now so no Trump.
2: You are the China.
1: Meti ba moke de konti aja.
2: Trump, ali China.
0: You badly China.
1: Badly manya ze wa no kai.
0: Ali China.
1: For me to baba.
0: Come to me Manchester United. Ba let the force bagis maso bidanga bakakasa. Ba gude winte seganya. No wujo gres gani no mtu sati wa Michael Adrian Carrick. Okwenda gaba muwa mlimo mtongole. Mtende sanduka kati njuga gres ganya. Esawa yo na zijiwa kaka uwo bazikozi zitukiwa kunte kateka. Eso kunti kopera kakake. Amo mlimo.
2: Nena anti siye gwe.
0: Arsenal the Gunners omusimizi wa moya manyidwa anga musajja mukuru Benjamin William White arabitsinga chake na kurongosebwa vanyuma lokubera nga tiba amwe kebejeza vanyuma lokukebeja okwemirundi ejisuse ne bagira maso bidanga bachi manya tuvu kono chakera kurongosebwa agara kwera janjibi wa bujanjabiwa abelenga tawo na mukwanu kwanga ati adi mukubera nga cheze ndiba robe obana abera red okubera nga zenya World Cup singa timiye kwangere bungereza mtsisa tiwa to matsuke anabagis maso bidanga mwicha manwe ni wa kumia kama 10 ana mwali mugwangere bjinman atado mukoro kundaga ne mpya timu ya Bayern Munich atado mukoro kundaga ne mpya mpaka mwagwa bila bila musanfo mwezo gomkanga yukarishi no msajja mukando yone igoro acha inansafa omuromani ya mche omno mtende site wa coach Christian Engen chivu atinka timu ya nafa Inter Milan

0: Tuzoni ye soka. Asobu do kwenda nga wangule mkopa vili ya kubira razi ya kopa Italia. Na wangule chikopa jecha kopa Italia. Na ili jukila tinda wa seri A. Na badia JTS. So mwuramani yoyo. Rabi singa jakubira wabi ya fire. Ritimi ya nafa wa Inter. Singa na wawu kwa side zao. Premier League ya yonso. Na kurejo Manchester State. Ya ujiza kwa sopa na siguru. Zabada sa kubira ya msambeti wa semenyo. Msambi mama moshi. Musajawa murangina ndao. Savinyo. Na ya kizumansu mbira nga nea teba. Masika kata tende maase nuka inja. Abatende kumuke kagabu. Mtu kwa mpira jamwe. Nzija. Ma. Musatu kati ya basinga mwasigadde kwa na mubiri suba murobera mu na wa mutya jaba kolo galo na muri na mwenyine La Liga mpira jigezi maso mbira jinyo kona kwa jofila liya ubiringa satu bana fama Sevilla ate timi ya Espanyol zabada biringa zero bana fama Bilbao jetafe satu ngemu timi ya liya maloka adipote fama feze munga zero bana fama Barcelona mbande manjimu nangiru waka nye
1: chamaristo guba mungu umundu yena yena wa jambi isanga wano nga ze just kujama vim haba ya gala kukuli na mudala nga ya gala kukuma
2: no reisha
1: maala baka chaka kitu mwade katono utaina wa guba mmanye
2: kati wachi ugamba
3: agamba kwe yangu ugende
0: Njige mpire misafa vemo kodi ya fejuwa nikete mwanusu mbibiri kusimia yeka ya mara na kufine mpire misafa ngo njiga star mbibiri kumi star kumira tano star kumi asho njigo ke obirengo kufine mpire misafa gambia njiga star mbibiri kumi star kumira tano star kumi asho njigo ke fumi se vina ya
3: batu wa njina wa janjalo
0: no
3: otu janjalo
4: ya li msa jangali singo ngabira mkaziko kene mamu huza ndi wae kati kwenye kuzino lia chiko ndia nyoka pop kedo na mamu huza ndi keka chinga vya kulele kwa bei na kandia chiba chiberenge ne kedo
5: Saudi Arabia, Mandela Milaza, Abasangi Busega Roundabout, Kumasaka Road, Spring Flan, Wheat, Product Mandela.

0: kayimba ki
1: kagamba nti koni we no malonja galamba
0: ani
1: koni no njagalamba
0: bakaitani
1: sarongo siraji
0: na yeri nyali akayimba eh
1: kaita no malu na za pyo no malu jimpa la pyo no malu jimpa sarongo siraji
0: ah banai
1: Ukategede,
0: imba tuulire naye nze sitera kubutegerera mu kuyimba.
1: Kagamba nti mwana gwe lumaluji mpa, lafu yo lumaluji mpa, mba kubwezize koni nunjagala, mba kubwezi.
0: Okay, akakaimba. Erinnya lyako bakaita mba kubwezi, naye kakati oba dompu, nziza. Kale kagabe, kagabe.
1: Mba wabatike kimenye
0: Okay.
1: Sasireko na abantu kwa filibeno mshahara wano.

0: Wama wama kaimba ka Doreen Fefa waneno kulubogola Simba katutusiza kudachika ziri mwenda. Edachika ziri mwenda ezula ya kwere sawa mpozi etane zencha Elda Koralero waneno kulubogola Simba. Nange na nyini tutu koni nalugwa na inga mpozi mbade ncha kugamanti obuyimba bombo lina wano atenga mpozi ncha kuwana mauli la gafa mubitundu. Ebienja ulokatino njagala kutu ala wa sejusa alika yungawo sejusa na yali negulire tuagala tuberenga mpozi nalio tulifuna sejusa
1: nchiko ni webare kuweleza nyoza kune sejusa kaya anja
0: kaya anja
1: nisi mpereza ayo antiko ni egulire yeni nene wafe wadu wa mfubu komu awela kucharo kungu madudu madudu wanonge kaya anja mfubu koyo nga agenda kuba mkazi we bute yafu demokumu kuba na amuleka buwelele nengo ye na maana azimochi ako chinawena ya vyoche bintu bibambi
0: chibinyo
1: ya mkazi ya mwala ya sibide kukulise na mataba nga asawo kumuyamba ilawe njogele ya sawa ya lero fulanka ya vade bawa ya mochileza nengo ye zeni atebeza mabega ya mitalimba kukulise na mataba antiko ni guli nasobudo kufuna yeno
0: sishirunji na kamu awasajja muwasa mikuano jamwe bibachalabamu atia uomudako no mkuba no muambula chibera chibinyo awonga nkujemo katika nkutwaleke wa kansala mwaya
2: na yeye alikuelezo no kansala mwaya na jemba bazukuru bo mugenzi Mikaeli yabuseka kasanda mbabuzizako egulire koni lenina nuliria bavubuka ababadde bayina tournament yawe jibasamba bayesonda mu intenge weleza dala kade kamune ekitundu ne baziwa munnaabwe agende abanonyeze ente choke kya babuseko munnaabwe kwe ekireke kesezo olwaleero kwe kubagamba nti ennyumba baagikoonye ne bakubamu ekituli yabadde tasuzeewo ngaasuze mu kyalo ssente ne bazibbamu zonna bano baganyu biwuliriza era bamukute ne bamuwalawala ne bamutwala ku poliisi abasasule ssente zaabwe koni lyegule lye nkufunidde ono kansala mu wayena jemba
0: webale nnyo kansala mu wayena jemba mbeebazanamu abampereza amawulire mukola omulimu.

0: zao.
1: Esanyuno kunyumirwa. Tulibera mu netuzibya netukesa. Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga.
0: Werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom. Ekavumba. Buli muntu lunaku lwo bayo.
1: Chinsa mtwalo gumugoka.
0: Uja kakasa wanjaulo.
2: Abantu babira bambuza rachi ninaka mwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nibanzirize bisava. Kwe gamba na malayo.
3: Leka kemi mtwalo 10 na okuda waguru kwa kaunti ya Pride wefunire Yesu akubwerere chani nelimu kumatabi gafuru wa lero oba kwa kunametari ya kusasulia noti munala noti noti bisatu wa satu musatu uendeche ndamu mwenda okuma nye bisinga o chani kwa kutere kuru wa lero umaleyo ne Pride amateka nomu kwa kulizo miko berirwa
4: Pride Bank. Your growth is our pride.
3: Pride Bank irunga mizibwa banki kuru ya Uganda sente za customers ikumiwe chitongoli chidi Post Protection Fund of Uganda okutukila dea kubukade 10
5: omanche wetaga
6: Ona!

0: Neiba, naebu wabachi. Aba pangisa fenotu lava. Tutudda wali kubalaza, tukolante kateke ngerije tugenda mweka vumba. Kwa finalo ya nei mbila vyake. Nguli wanawezi nze, nge gongolo. Wezi ngulule gwe.
1: Na kwezi kuziwange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Tuzete gekere banga dene. Na yesanyu kuna kwezo. Nelibali ya sawa busawa. Wabula, unakulwe dembe. Day of freedom. Okuwela finalo ya naimbira biange. Wa ukanyo kuna kwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu. Netuzibia. Netukesa. Katikuwa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga nga kumibira vili mukaga. Werunaku. Wa naimbira biange. Uwa day of freedom. Eka vumba. Uli muntu lunakuluo, bayo. Chingsa mtualo gumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.
2: Faino za wome sendiba season yokubiri. Zigusawe kasanalu welo mchisawe. Ngena kuzomweza abili munya, omwezo kwa kutano, bili abili mukaga. Owagira Arsenal, Manchester United, Chelsea, Man City, owa Liverpool. Jangula baba meganyi, ngababi nkana mwibuzo bia bia mizanyo. Eja wano, neje weluwe guanga. Kunuba kugati dekaba imbi okuli Aizon T, Henry Mwanje, Rachel Namiro, naba imbi ba first grade bandibo na. Okuyingira, omutualo gumu.
3: Olimemba lawe, luhumu, biguna, chisipi, wana musuna, hosi iwu omubiri, hulinevi yovyo, tairi ya tana, hubuli nendwa dezoru suso, hezifana na wezi chyo, Simba Cosmetics Company Uganda Limited, bakuletede Simba Skin Care, uluwariyo Simba, habo perfume petroleum jelly, hebizige biwa obezoru suso, nerugonda atenga luwe wera, bia mpuru suso luwa mwana, obutarumbi wa chibugumu, kati ategu webigerevi ina mabua, insalika, hemba lawe, dark spots, kumubiri guo oruhumo eczema heviguna kuonoko sapko Simba Wonder Soap ujeku kakasanti sabuni ya wonya bisa kwa maduka gonaga tunde lizigo mugwanga hawe mukono mutisange kutabla plaza kumanyeri singa wo noti musambu nya noti satu biri hemu biri muenda
4: kumcha

Nenda mwisava kasirisa satu na chenda mbili ya kasirisa msako www.radiosimba.ugoc.vyotia wabali joku za kufa kuncha paka bunogude yenze mwina mwende Bruce omtabi zizia ntuse nete kateka yobude bunoya katambula kaita kafuna yeso

punyo saga de chikwera likirize kodi jonyigo bojitege robero chimaze game just eriyao mukumanya ntuwa MTN kodi kwa ita ya nja ulo kuyo Airtel wa MTN anyiga star mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hashiese wa MTN anyiga sita mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hashiese wa Airtel anyiga star mnana tano meri mnana tano sita tano sita satu sita bili hashiese chida kwa mwali mpia mpwezi mwere zogo mkupena ngo sivida kuma pesa simi yeyo mwanyiga kodi zengu wada wada ko ulonda kwa option yomu ende tegeza kwe wandisa option yomu ende tegeza kwe wandisa atinga promo kodi mwere kusabidua teka unya tano musambu mbusensu wange yubilingo funa betting account yeyo neka gwira wa sports betting mchibachi kusumbi yemu wakubida kunamba ya simu ya MTN 0 mkaga sapu ya mirundi ya 305 wa Airtel wakubida kuzero 200 makumi ya na kumi zero muinda WhatsApp namba ya wili 0 misamfu 0 nya satu munana hii mbana fabu wabaka gwira wa sports betting abafunye VIP ya alero anti yegulo VIP ya wangu de neyaruli ya wangu la katu ingina pweza ato weekend vibe nga siya ulijo VIP ya alero suni bake doko la golo golo Switzerlandi St. Pauten ya guwangu demu Austria ya guwangu demu zero baga la yewini yemu yomusipana tuwenga tetu sembedi ukulengi la kunisibi kubanga baga la yomukubanga na FC Baso akweze over 2.5 FC Baso yeso ya bade kutiketi ya feria bade ya ibadi ya Odi 3 Plus Odi 3 Plus ya wala kwa msaudi yomu omosti ya kweze win St. Pauten FC Baso na kolo 8.5 kwa gale msaudi yomu mwin avenga achisiri nzo yomu

Galeni kwa mwade kwa tiketi ya feria bade ya ordinary kula over 0.5 jikweze mabada kuba FC Basu satu kwemu wakubia suni ya goizu munana kusatu ya finyama kadi za mifo bili sioni ya kweze dwe bili bili ne klabi ya Lugano sioni ya kweze dwe bili bili ne klabi ya Lugano kwa zale kutiketi ya feri ya VIP wakafuna kwa mipide vile jigenze mgidi jute kutijetagamu suni ya kweze golo golo nga kubwa munana kusatu Saint Pote na kubangu demu zero toka suni tuamu imbie niko auditu plus abade kwa auditu plus yu gure ya wangu de so yali lebula kwa jasto mpira gumo kupira nga wangula Vassaland ya kubangu demu zero kutimia gifo Vassaland ya kubangu demu zero kutimu ya gifo wengeri mpozi masi kubuna Fatumbu de Simba impolo guma enu ya Edembe mwami Saudi ya liwono alifate ya guma zeda alifate ya guma zeda hava odi 3 plus nechiba ntijia tinze ne alifata finye wini biri 0 FC Basa kwa zovat 0.5 ne Saint Pote na afna win e odi 3 plus emazio kubeda nga iwangula odi 3 plus yo ya mazeda okubira nge wangula gwe na tumbu de Simba empologome dembe wali abana laba saba klabi ya ali etu faka kulembe dwa bili emu klabi ali tihadi ali kadisi ya kulembe ali ya zemu emu buwerere Limo Iceland Throta Voga wangu de klabi ya KFA bili buwerere akulaidi kweda wangu dwa Aigil BDM Vestri akulidwa Grotanya 0 Paikila wangu de klabi ya Frajadu zibade goizi 5 kubwerere Urimo Estonia klabi ya FC Tallinn mkweze dvo emu kwe emu ni klabi ya Tallinn Kalevo wajwede mitijula sobodo kupedanga wangu loko penagi ni gole bademu kubwerere ne Osfema dinakuwa klabi ya Hobro 7-0 wengi damase bulu gali ya juwe de klabi ya Bote Vrasa wangu de klabi ya Montana gole mkubwerere.

Mbwerere Septimibiri Sofia wangu de club ya Sparta Kavane Mbwerere Ugwale Visk Sofia Nebero guligole mkwemu Dachika Yankaga Alumba katambula ka weekend sinzi ya kufanga masan Zidia mkubugi odi ya kalimu Eberiji ya mklub ya Sporting Louis Royal Union Sonic Louis Nchenda kwa Zedvo mkwemu Ne Anderlecht Niva ingila extra time Eyo Anderlecht amizego wisi zendala bili Na kubwa satu bumininga mchenda kwa Zedvo mkwemu Bela Louis klub ya FC Gomel Kupido klub ya Beranoviki satu kubiri Elimo Austria Nifaringi tuwa mwado 4.5 Jukweza kubia klub ya Klagen Fund satu biri Ruisten na wangu de biri ya mklub ya Amsterdam Admira wangu de umu 0-4-0-4-SC Austria Vienna ya batu wangu de biri ya mklub ya Kaffenberg First Vienna wangu de Bregen is biri 0 St. Fulton wangu de klub ya Thawes Mbwerere Atenga SK Rapid tu wangu de biri ya Mustam Grazi tu Abalalaba samba isawa zino Abalalaba samba obudde bunobwe nyini nyini Spain Valencia Dachikaboli kede yansafu mwenye inagole muku emu kwe mkurae Volcano Girona kurembe duwa emu zilo yu sashidadi First half yu mpilo giri muda chika ya makumi a satu mutano Kukagyo mpweze mpilo ya jenchi andakade omanye uliza vina ligamba pwewe zivingino kutane na ngakugamba Tickets kukodi ezencha zigenzeyo Tickets ezencha kukodi zigenzeyo Tickets ezencha kukodi zigenzeyo Kwedi ya kubela VIP, VVIP na katambula Yes, yes, it tickets ezencha VIP agenze yoda ezencha VIP ezencha eriko Ipira jiriena Golo golo biri over 2.5 emu ne wini emu Akatambula ka weekend yeno Mkweze odi makumi yana Akatambula ka weekend kweze odi makumi yana Katandika nchia pakate kuna kwa Sunday Weka unzikivua odi makumi yana Katambula ka weekend yenu Wabetinga simbule mbalas baba kati kati kati Simbule mbalas kati kati Kodi yenu Making a shiwanti simyo Ilikuwa ya time wa shilingi singa bibiri Nensimbi nsamu samu Kumoba ilo money account yo Nensimbi nsamu samu Kumoba ilo money account yo Olio kwa njige kwa diya sita bibili kumi Sita kuminatano Sita muhashi yesi VVIP ya lele bloko jasto mpila gumu Kwa kutachi anda Eche jangska ele Sweden Magu wangu demu zero anda kute Ifali inga kweza 4.5 Nes St. Gallen Na kwa golo golo VVIP ya lele Ebula ko omopila gumu Okuvela nga e wangula Yo odi 3 plus mazo kuvela nga e wangula Netiketi ya Audi 2 Plus Netiketi ya Audi 2 Plus Yabuleko just Mpira gumo kubira nge wangula VVIP Yabuleko pwazina yugumu Yabuleko nge wangula

Kadi. Gita bibiri kumi. Walimu swi asivenska kupende Sweden ni miyalubi ya wangu debide mama bi. Mwangu dego isbiri kuyamu miyalubi nye fuck lab ya mabi. Kwa di. Kwa ata simio, njagala unige kwa di eno kulabe ntiyo jeyo. VIP incha, VVIP, no kusingi. Dada katambula ka weekend, odi makumi ya anaa.

0: kwe VIP encha VIP nakatambula kwa nabaja nga mvode kumpeo kwa diya 6 2 10 6 15 6 MHS Lumba nakatambula kajio kunamba yesu mesimbi yoze umisambe mu kunamba yesu mesimbi binansamfu afunya katambula ka weekend kunamba yesu mesimbi 005 afunya katambula ka weekend kunamba yesu mesimbi ayo lukagana musambu na afunya katambula ka weekend nakajio kunamba yesu mesimbi usambu chenda muenda unakafunya kunamba yesu mesimbi bina 14 balaba ono machine ya bandaga mwategede nsonga ya katambula ka weekend baba mwategede nsonga ndikati yeliko VIP na katambula ka weekend kodi yeyo 6 2 10 6 15 stem hash yes 6 2 10 6 15 stem hash yes wako ya time wa shilingi singa 2 ne sente ku mobile money account yo jayo tickets ezo gendozi sibe so amate ubuna ungirire ncho kubanja ninga bafunya ticket ya pia od 3 badde ya lele wangu de ya od 2 plus bloko just mpira gumu ne VIP bloko mpira gumu hii tayari ufuna kati ya jinja kupaje jiyo 6 2 10 6 15 CTM HS 6 2 10 6 15 CTM HS wa super single Audi 2 plus ne Audi 3 plus jita ku 6 2 10 6 15 star 2 HS jita ku 6 2 10 6 15 MHS kuna VIP VIP na katambula tiketi sate zincha na katambula kwa weekend odima kumiana hii kajiyu to vimbanga tunakafuna nenga abaza nya bingo mtuga meda kumugenda kwa ngule mituwala atano mune imbira biange wakatwe sawa nyeze chilo pwesine sama kageze chilo zanya bingo kodi kulito kubeda ngo wingira dwe ya bingo mwena hafaba na wangu linsimbi yezi mituwala atano wedi ya bingo ya anja ulo ya babetinzi ya mapesa toji confusing na kwedi ya babetinzi ya mapesa kwedi ya bingo eri 6 2 5 5 sita mwende muhashi yes wa Airtel kasaba kuna ya time wa MTN nibota bakona ya time wenyiga mwenyezi kwedi ya bingo masavu eri 6 2 5 5 sita mwende muhashi yes wadda kwa teko password ya mobile money no nyiga yesu ba uki account ine jibu yake nusu 12 no zanya bingo no linda kubera nga poza ate olinda okumanya wagwa na abana mukisa wali nshia saa musama paka saa munana nja kubate nzijia nange ngabi milioni nsimbi mukazanya ka bingo masafu ne banafe abadwe tibo logistics kubane chile saa mukaga ndobo nyize kodi yemo yu stabili 5 5 sita mwende muhashi yesu ya kugenze mudro umuna vaba na wangu nsimbi wali misana samu samfaka samu nana emilioni ya nsimbi na mchi wanja encha wakukua saa bili yeze chilo ni sawa sati na falane wote baje gaba kwa nsimbi so bingo vye kula bingo ya kuniona amanyi manji ngate muo muzibu abadila jaza nya bingo mfunde sisembi ya yo wada yo kukodi uja kula bayi chuchuisemo kwa ngate baba chirunji chiwomo chizibu sisti meduka mrunji mwadimu kwa chaji zao wajidua huu ugandi kuweza nye miundi ya abili chukwa nguida hii nekwa kuweza nye miundi za abili nize kuweza nye abili chukwa nguida so za nye bingo mwita kustabili 5 5 sita mwende muhashi yes kwa mapesa katambula ka weekend VIP encha VIP encha mpwezi nevila labio na wabeti inga kodi ya mapesa ili 6 2 10 6 15 sita MHS *2 10 6 15 sistemu HS Saudi Al Ittihad bibili ya mkuu Al Ittifaq the first half ana mwetano baga sem munana akadde kuna gumula alikadisi ya gumuda kulembede Al Hazem MZ VVIP ngenda bagambe nti ebanja umpira gumo kubira ngewangula wakatengo kula ka shout nojibamu omugumu guma tujigwise od 3 plus yewangu deda atenga od 2 plus yewula ko umpira gumo twafunya da golo golo ya club ya Stone. Mapesa, mapesa, mapesa agencha VIP, VVIP na katano. Bro, nafunye VIP encha kunamba isime simbi ayo tano nyamwenda. Nafunye VIP encha kunamba isime simbi msafunye satu. Nafunye VIP encha kunamba isime simbi ayo satu satu mwenda. Na bada ya zeda akome obo komi kunamba isime simbi yo mwenda munana bili msangu. Na VIP encha ajufunye VIP DJ encha VVIP na katambula ka weekend odi makumi yana mkwedi ya sita bibili kumi sita kuminatano siti ya muhashiesi ya kudinga neche misana samu samfaka samu nana mteka teki ya radio simba lunch time sports masibude mbagalizo kubele bulunji mwena mbele bulunji mwena mwena ba
1: tulijisesa eleji nyuma wadete chilambi dwa manyanga bumanyati
2: medi ini radio simba
1: chuta wade gawe jaya wade yo na gawe

0: Banobo tusoka na kuwa mburi omuna kukuwa moko kuhitie kala rio kumpi mburi omuku hata mzindaro kuwa wanulaina kuhitio abandu bategere abo mkisamulimu bana china china chi yangu waleta leta leta tukendei siku mzindaro.
1: Mchala wa Abdu onoloko gwe kute.
2: Mchala wa Abdu onoloko gwe kute.
1: Mchatu miraba mirelo loko gwe kute.
2: Mchatu miraba mirelo loko
0: gwe kute. Bas, oyo ye mwana mwala nolangiri le rinyalio.
1: Zigali ya chiro.
0: Zigali ya chiro. Nolio katugenda amu.
1: Silver plate.
0: Yes.
1: Aba.

bibayine mipira jono kuva mawanga gonake njawulo wakatinga tuli mukone risembayo ekona eriko mekereza lije zenjawulo nge wasingo obunja basaja bamwezza dokubanga batwale bikumpe Royal Union SG Bereja mchirikiri ya wala utu de Andre Chitegore satu kwem esikopo Royal Union SG nebange kikoze ki ebu Faransa Parisi

umuzanyi wa timu ya Manchester City kwani Kobe Maino umuzanyi wa timu ya Manchester United kwani Lewis Hall unakuwa satu ya timu ya mnafama Newcastle ni kwani Michael Kayode watandi koguyo ranga kaska tonyumia balala Kayode wa Brentford kwani akuba namba 2 umuitali Nico Olay msai mute wa timu ya Manchester City akuba satu midfield walinyo Alexis Scott midfield wa timu na fema nate aba Bournemouth na yukwali Eri Junior Kruipi walinyo umuzanyo wa timu na fema Bournemouth bilo msai mute kwa bagendo ukurono Eri Junior Kruipi msanyo wa timu ya Bournemouth Alexis Scott ni wa Bournemouth Nico Olay msanyo wa timu ya Man City Michael Kayode omukasusu wa timu ya Brentford Lewis Hall number 3 wa timu ya Newcastle Kobe Bo Watengi Maino msanyo wa timu ya Manchester United.

sita biri tanu tanu sita chenda mubiri stemashi. Okay, Mani yu Manchester Senate timu ya PSG uruokano uruliwo ura Federico Valverde umuru kwa yari kutima na fabari aba Real Madrid. Mani yu PSG Manchester City baru ingi demu jikira uruvanyu maru ukubaru kwa uru taru wakati wa Federico Valverde ne Oriol Chimene ngumi ni enyoka nkambi ya yuga umukwano gwa bano sigulo ni wakubadenga bama la nebakola chi mbaga ntimuna ya basu waga nyebitai biyoburu ganda bitai biyoko na gana sibiati kana ye ni wakubade Chimene unjasiza na matwe nyindo na mama so na ye kusonyi ni na gana angi mkusonyi na kutude ni igu wanchoku uziza ni mkusonyi ye niwe tundi laba wakzi niwe tundi laba kungu bakirabu naba zanjiba nabwe haba ufumbi mwedi naba simura mbewe tundi labu na na ye baga antira bifu ya sigara uliaga wansu asa mauli guna ganti wando mwangu bachichi wefula taisero ba meiweza we paki yao we mkubi wakuno we mkubi wakuno we taisero firi ambuza bionabi mubuziza agava kutimi ya olimpiki masi mbusukua diyo neri wu irabika ya kutundi wu ya kutundi bwa mkuru gubaita coach Lorenzo Buenaventura agenda kwa bulira Manchester City unabada akola kubya fitness adusa dusa abazanyabo nga bali muoma apa una apanga mkono agenda na badusa guduka buka buka echibobo kola boti baka tubaka mugongo ku mugongo bwebityo abada mazee miaka 15 years ni pepe ya musangao